Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Taj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

kaželjke se poklopile, dopustite da mislimo na vas, 7:38. Vjerujem da je bilo ugodno delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, jer su upravo oni otvorili biciklističku stazu Sarajevo-Pale dužine 13 kilometara, 2,3 miliona eura sredstava Evropske unije uloženo. Radovi uz 13 km biciklističke staze, 9 tunela, različite konstrukcije opremljenih solarnom rasvjetom, 2 mosta i jedna obilaznica, brojna signalizacija i zaštitne ograde. Staza prati trasu nekadašnje uskotračne pruge Čiro, uz Miljacku i Paljansku Miljacku, uz Padine planine Trebević. Osmišljena je da bude pristupačna i pogodna za bicikliste različitih nivoa spremnosti. Počinje kod Sarajevske vijećnice, prolazi kroz šetnicu Lijepe Darive, nastavlja se trasom nekadašnje željezničke pruge kod Vrela Života, a završava u blizini stare željezničke stanice. Sjetimo se i naših biciklista koji svakoga jula hitaju ka Srebrenici, ovoga puta Memorijalni centar Srebrenica. Domaćin je drugog izdanja festivala dokumentarnog filma Srebrenica. Tokom 4 dana bit će prikazani filmovi koji kroz brojne priče govore i o genocidu, životu nakon rata i kulturi sjećanja. Među njima je

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Samo u programu Federalnog radija. Premijerno. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. U audio zapisima Priče za slušanje Tarik Haverić podsjeća na ličnosti i događaje kulturne i političke historije nepoznate široj javnosti i nudi drugčiji pogled na one koji su poznati. Priče za slušanje Tarika Haverića. Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
0: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati provode opsežnu akciju na području tog kantona i Republike Srpske. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona vrše pretrese na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Aktivnosti se poduzimaju zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela koja se odnose na nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

prvenstvo u Brazilu naredne godine. Jučer je putovanje do Estonije proteklo bez problema, tim je imao vremena za odmor, šetnju i trening, a večerašnju utakmicu počinju u 19 sati. U drugom ogledu grupe protivnici su Litvanija i Lihtenštajn. Na tabeli smo prvi, a Estonija druga sa po 10 bodova. Treća Litvanija ima 8, Lihtenštajn 0 na računu. Toliko danas o nogometu, za koji minut o dvoranskim sportovima. New York San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige.

0: Sport u fokusu na Federalnom radiju.
1: U 12 sati i 45 minuta osvrnuću se na dvoranske aktuelnosti. New York San Antonio 111-115 u trećem susretu finalne serije play-offa NBA košarkaške lige. Sada još o tenisu i atletici prije odjave. Italijan Jannik Sinner je i dalje lider ATP ranking liste. Na vrhu poretka ima čak 13.500 bodova. Španac Carlos Alcaraz je drugi sa 996. Slijede Nijemac Aleksandar Zverev, Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Amerikanac Ben Shelton. Do 10 su tu još Alex de Minaur, Novak Đoković, Daniil Medvedev, Taylor Fritz i Flavio Cubboli. Naš Damir Džumhur je najbolje plasirani BH teniser, pao je za 16 pozicija i zauzima mjesto broj 103. Andrej Nedić je 255. Nerman Fatić 267. A Mirza Bašić 544.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Od teniskih turnira koji su u toku biram nizozemski Hertogenbosch te ATP Stuttgart VTA London. U Hertogenboschu su poznati prvi parovi osmine finala. Portugalac Nuno Borges za protivnika ima Hrvata Marina Čilića. Drugi par su Francuzi Igo Amber i Benjamin Bonzi. Treba dodati da je Čilić izbacio sedmog nositelja, Kanađanina Denisa Šapovalova 6-7, 6-4, 7-5. Kod teniserki su prve polufinalistice u Hertogenboschu Poljakinja Marta Linetti, Slovakinja Mia Pohankova. Pohankova je poslala kući drugo postavljenu u ovoj konkurenciji Dankinju Klaru Tauson 6-4, 6-1. U Stuttgartu je jučer meč dana odigrao Italijan Matteo Bellucci, koji je za plasman u osminu finala izbacio sedmog nositelja ove konkurencije, Španca Aleandra Davidovića Fokinu 6-2, 6-7, 6-1. Od današnjih biram duele šestog nositelja, Amerikanca Francisa Tiafoa i Nijemca Daniela Altmaiera, te osmog na toj listi Francuza Corentina Mutea i gotovo zaboravljenog Australijanca Nika Kirgiosa. Teniserke su počele glavni žreb turnira u Londonu. Čehinja Karolina Pliškova je na startu bila bolja od Amerikanke.

E, kod komšija u okviru programa Narodno sa narodom, Teatar Festa Petar Kočić, na scenu Narodnog pozorišta Istočno Sarajevo dolazi predstava Una, zvezdara teatra, i to večeras u 20 sati, iako je malo cijena karte žara, 30 maja.

Novi zakon o radu federacije. Šta traže radnici, šta žele poslodavci, a šta mogu izlobirati sindikati? Je li opšti kolektivni ugovor za sve realnost ili misaona imenica? Gdje završava bolovanje, a počinje njegova zloupotreba? Gosti Samir Kurtović, Nihad Imširović, Safudin Čengić. Plenum večeras. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.

Ovaj odlomak govori o odlasku kod tetke Zehrine nakon što sam obavila intervju sa njenim sinom Senadom. Tetka Zehrina zatim uzima kutiju, lista slike i svako malo mi neku od njih objašnjava. Ja pijem kafu, grickam kolač i slušam je, ali ne sasvim pozorno. I ona počinje priču o Almiru, ali je nastavlja kao jednu univerzalnu priču o gubicima u svom životu. Najprije je to gubitak voljenog brata Bate, zatim Almira, a onda početak rata i gubitak brata Jusufa. Volim kako tetka pripovijeda. Opširna je i uvijek govori

Poštovana porodica. Poštovana porodica Smajić, vaš Almir bio je borac u našim redovima. I za riječi porodico i vaš stoji po jedna poduža prazna crta na koju su prezime i ime upisani plavom hemijskom olovkom, štampanim ćiriličnim slovima. Ostatak teksta otkucan je na mašini latinicom. Ćirilični je još samo teško čitljivi potpis pukovnika Milinka Stišovića, istog onog koji mu je samo koji mjesec ranije potpisao dozvolu za kretanje u zoni borbenih dejstava. Linije na koje su rukom upisane imena vojnika i njegove porodice čine da pismo o žalošćenima izgleda kao formular koji je korišten više puta. Pukovnik se možda potrudio da sroči jedno pismo kojim bi bio zadovoljan, a zatim ga je dao na umnožavanje i iskoristio za pozdrav svim porodicama čiji su sinovi poginuli u dotadašnjoj borbi. Boreći se protiv povampirenog ustaštva i fašizma, dokazao je svoju hrabrost i odlučnost da istraje na izvršavanju časnog i uzvišenog zadatka braneći svoju domovinu. Svi su, ako je vjerovati pukovniku, bili hrabri i odlučni u odbrani domovine. Zajedno sa ostalim drugovima borio se za ono za što su se i njegovi preci borili i prolivali svoju krv i za ono što su mu ostavili u amanet

U ovoj virtuoznoj Beethovenovoj sonati u C-duru broj 3 oslikava se muzikalnost i poetika interpretacije Jevgenija Kisina uz izuzetnu virtuoznost koja ga pozicionira u sam vrh nove generacije pijanista. Slušamo treći i četvrti stavak u njegovoj interpretaciji.